0: Pana e e ai sio St. Pete ke to e nau whanki whanau pia mo e ngahi ako behe sau te ako Christchurch boys pia mo St. Andrew na whae whetu taki mai he ni e kaureka e ki whanau koi ni au te koe koe mea mau inga ia kai ai ha ko whanau e e mawa nau whaina maari ma inga e wholau koi ni
1: ka koe ngai whanga maari koi ni o kua ha Wafuri e whapalangi reciprocate uga, oge epe ha mō whikainga ake mō ki nā tolu hangi nei lau, nau a ahi atu ki tonga. Watani mehe ni au sia e mō ui i tonga, pa koe na mō mā whenga maari o mai ki nā tolu ki sio he mō ui koe ni. Pea mā wai ai whenga maari e ako mō wa inga a ni ihi pātere.
0: Oia, Filippo, ko tūt koe. A pego gulare e kamata nga ko St. Peter na sfengawe a ki mai pe mo ap fo he mai ta watun ki mo a me he kamata nga pe ko e na sfengawe a ki pe St. Peter he ta o tahi va ono fulu o kawaya a afletsevele ko e palemia a atuia e fonua tonga ki mo pena te hoko mai pe ki muini o kamata mai ia e patele kwasi o hoko atu ai pe o au mai ki he taimini pia koe ne tuke ka hau e ke hoko hoko atu pe whina o ak mo St. Pete's pia kia e wha am aia ha te nihio ngā hea ko katolika e e whai ha whina o ak pia mo aki fo hau e ka hau
1: koe Ahumo I he ni, he taimi koe ni ku osi ai Akapulu ia. Ha, fuolo atu humo ki nofo he ni, padre.
0: Ala, pita Filippo, koe osi va inga I he weekend, o ku teu teu pe whanau ke foki ki tonga I he wike ka o. Wike taha, wike tutukue ne a koe tonga. Pea, pai pe wham ke mau foki pe, pea turi atu e kamata e temi hana pa I he wike ka o. Malo.
1: Malo. Tika ki lawe ange ki hingoa ni he kau whaiako mo e mātua na ke wholau mai mo ia. Koe ki loe pe maha taimi ki he whanau katoa. Ka ku tui mahalo
0: yeah.
1: Mātua tai whanau na ke mea mai mo ia. Na ilo mahe ni ha nau whamiri ke o mai o ahi atu ki ai.
0: Malo atu, Filippo, koe ki kau... Paiako Agapulu e Tohotonu, na mau lere mai mo e I whanau wainga koe ni. Ai au kui ai tuamirie tonu me Longateme, pe kia Siriako Mailang, me I Whiritoa Wawao. Pe pe pe kia kuriki walu pia me mawhanga. Kungi nga tore kau Paiako e heongo ki tini koe ni. Pepe ngai mātua na mau lere mai, koe uebe mo o whaiako e tokoko, ko pae ala halaka. Pepe ki a loto I a lastani, koe o whaiako e nekolesia fōu. Pepe mo e mātua a ku poupou ofi maupe ki he whanau koe ni, o kawa sa verina one one, ko Feturi Halai Fonua. Pepe ki a Mare Alita Kislau, a Vasi, a Fisi Hoi, he pe ki a paia Fislau te manihi pe e ki ngahi mātua unau mui mui wholau pe pe moi whanau he mau lere mai koe ni
1: o mui he ni o ku lava pe hangai whamiri o ahi atu ki whanau paka ha hafounga e lava I ke nau ahi atu mo whetu taki badele
0: Malo Filippo, koe ki tai koe ni oku mai o kalani ai. Oku mai wahe pe whanau ke nau nofo nau ngai whamiri. Ea koe tai pe whamalo sino pe a tala pe taimi pe mo e feitu ke whamalo sino pe ha ha polo kalama oku ma fotutu I he wike koe ni teo teo e foki e folau. Oku fetu taki pe ke ngai whamiri ko se pe nau konteke Pea ke tauhi mo ki mautou, ke ngahi polokalama ai tini o ku hanganake pia e tonga e wike koe ni, teo teo ke wholau ki tonga. Ka ku whiwhia e whanau o ku pia hanau taim, o tonga e maui o kalani, I he ni, ke nau Fa fa ta hai fa ta ma na ngai family o ka.

0: Ko le ki mau fra malmalo atu I fatap kotoa fa afagat me faleni pui pui ang hem ho eik ka e fra ho kote po kalama tutoa hina pe amoi PM entonga pe amoi kulupu ko silio e ka kai fifini tonga o Aotearoa ko vahe vahe atua I e ngā hi hala fononga mo e ausia e ka kai fifini tonga pe amoi ngai ilo mo e fonga e tokoni mo aonga ke te iktau tolu Pea, ta whawhitai whoke wikeni, ko e tau tū uta he mahina tariui o hawhawhine tonga. Ko auli tia Vea Simpson, pea mo e seta whinau o ku Tokonika Filippo e fia fini, ke whahaukau te tau polo kalama. Pea kumau fia fia lahi, ke taritaria Anaseini Peioneti. O Anaseini, ko e whae fitaia o ku laukia e palovea toltaha, me he noa te mama o. Me kulupu makafitori aki I tai toke lau. Oku man me lia ia mau pekau me mipai kulupu, hono whakahasino ia Anaseini ai mo ui whakapoto-poto. Mau whatok ngai, talum he kei iki ene whanau, mo nau ki market he vehala, he ngahi fuai akau oi vahe fonua koe ni, pea mo hono mahu. Hoko mo I mori hono hoa, kai hoko atu ai pene ngā we hono a koe ni ki whanau o na wau ke university, pea ku wau ai e toko taha ya te kina tōl koe toke taha sino. Kono a pio, teu teu aki e ngahi ngowe I tu a mo fare, pea ku mau mea toko ni pemene ngā ue while oko, Pea I kai mālo lohono nima he ngau e whamea au o whakatau. Neu eke e ke Anaseini peko ne lo akau mei feo kwa ake ne lalanga I nusilani. Pea tara mai, koe ne lo akau pe mei motu I haapai. Ka kane motu hia ngai supply ko ia I he maumau lahe nai hoko ki hunga tonga pea mo hunga toke lau. Nā ku ofo, he loto lahi pehe haa taha, ke hau peia ki heni o, ke, o mai pe ene ngahi supply me I tonga. Pea kaike, kua fu lahi e kutala noa mo fu loloa, ka e hoko mai a Anaseini tok whakamatala le lei ke ene ngawe, he ku neongo na e tu o e ngawe koi I ngahi loa kau mo mea me I tonga, ka ke hoko at pehe flex mo ngahi koloa kehe kehe o e phone one. Ka ko koreange he ka Filippo, ke ka taki kai, ta I mai mua e maa I mua whanua mana, kai hoko mai Anaseini, o vahe ke tau inasi ai, mālo.
1: Mālo.
2: Ko korea pe ka Anaseini ke kamata mua, tako ni uku teke mao fui fasia ka taki.
1: Mālo.
2: Ia.
1: Maloa pito te fia lahi e fia fini litia, maloa pito mau whainga maali e ma aku ke u kauwhakataha mo tolu e fia fiko eni. Te ke e whae ku talanoa atu I he whakatalanoa ku whae litia, te u laki whakahoko atu pe au, ku hange ko e lawe ku whae litia, ko kingoa, ko Anaseini pe Ioneti, pe ana. Ko kulele mai me ki motu ko e ko mango, ai a pe ko whamata ki a litia, pea kokoa, pea me ilofanga, pea ne ma nofo pe itonga, ma hiki mai me itonga ki ap nofo, nofo e ki ikolo ai ko kai kohe, ai a ko e tau a kene tolfa e ko nofo I kai kohe, pea ma loloihoa I he wa whetaha whaa, ka ko ma mau anga mo ui, nā ma hau pe me I tonga o koe whangafo I mōli koe ne toe koe mehe tōri foi a kaua e whanwani. Ko ia koe mamau anga mo uia koe tōri o I mōli o whakamākete atu he vehala. Taimene ihine malawa mai ki o kalanini o whakatau ai. Pea hau ki atu unga ne puke lahi ai hoa pea ne malolo ai. Kau kei hoko atu pe ngā ue. Ki whinga I e whanau, ai koe ki whanau na e toko ono, tolu whewhine, tolu tangata, ki ako I ki nao tolu. Pea ngepe koe whakatala noa ko whaeli tia. Koe tonga whaingata aneu iai he mole a huse pāniti, ka ngā kwhalala peke o tua kene omi a iwi pia moi malo ki a te au, ke whakahoko a ki a tau hio ki whānau. Koe maonia koe ku te fito i ngā we, nā ku omi pia e lai loa kau pia mi he whakato ngā o whai a ke ku lālanga i Nusilani, ke tō koni ki he mā whakatau atu e fō i mori i he e mau no fō moe ki whānau. Pea au kia tō ngā mole hoa, ka ki hoko pea e ai ngāwe nau whai, ta ofire vai whakamaketi kau kei lālanga pe o au mai ki he taimiri, o kou kei lālanga pe ko ku tau ono ngō fulu mā whāeri, o kou kei lālanga pe. Pea koe pea neongo he taimu ni huka ike maha lai loa kau, ko whakao ngā e pea moe lai loa kau a Nusilani e flex o lalanga, pea uhanga o tuaki atu ia o mauai ai ki seniti. Ka koe mea mau inga taha pe ki a te au, nga e whai pea e ngā ue moe whalala ke o tua, ko ia tene omi a iwi ki a te au, ke whai aki a huku tauhi, whai aki ku ngā ue, ke whaingai aki e ku whānau, pia ko nā wau ke hatu unga, kai ke iaha pole pole ai, ko e langlangi, ave kotoa pe ke o tua, he ko ia kune fuaki mai ai poto, pia mo ilo ke whānau, ko e mea mau inga ia ke te awe ahoni, pia ko fiefia lahi, neongo hange pe ko e taimi lahi, ko e kulea anke ki whānau, oua na angalo, ai mo uina mau tupa e koi ki foi mori pe na e whakatau atu. Ne kei ke ma ngā aue, ka nā ma malo i pe ke ma whakatau e foi mori o ma ue seniti, pia moi lālanga koe ne uwhai, hange koe a kua tala noa ki ai alitia. Ka koe mea mau inga taha ki a te au, neo mo nā uwhai kotoa e ngā aue mo uni mea koe ni, ko ilo pe koe o tuaia, na ne fuaki mai e ngā hitāpuaki koe a ma aku, ke ulawe ai e ahoko eni pia moku ki i family. Ko ia e whakatala noa ko whai atu pia moe whakaloto lahi. O kui kai ke pehe koe tau koe ngā we pe i e whare ngā we ma wai ha seniti. O ku lahi pe koe tale niti pe ku ome o toaka koe pia koe mea mahu inga taha pe ke tau loto lahi. Ke tau tuu hake o ngā we i ai tale niti koe au atu pia te koe. Kai ko ala ngā ua whale ngā ue. Nai pe ki taimi ka nai lahi ange pe e ku ngā ue aki o kuni mā. Ko ilo koe. Ko mea ngā ue o me o toa whakafou mai o kuni mā. Ke ngahi e ngahi mea kehe kehe. Kai koe la langa. Mea wai mo ngahi mea la kou whai he ko ngā ue whaka mea a. Koe koha mea na ku ako ki ai. Ka ko ilo koe tale niti pe o me o tua. Ke whai aki ai ko ngā ue o la mama e ki se niti toko ni aki hoku ki family. Pea neongo kua o whanau o lava tak tātu e te kina o tolo, ka kō kei whalala pe ki o tua kō ku tauhi, o whakafou mai pe he ku ki ngā ue koe nau ka mata i tonga, o kō omi pe e moia o hoko atu ai pe i Nusilani. Ko ia ai whakatala noa, pe mo whaka Afrika te ki tau tolo ngā he whae e a hoko eni, o ku tau whalala, ki ho tau nima, he kai kai ho tau nima, kei ki aha mea e ma mo e tau whalala ke o tua, o pune omi ai a ngahi lelei, ke tau inasi ai i he ngahi ahoko eni. Ko ia ai ki tala noa pia ka pauto iai peha mea ke whehu i mai ke a te au, o ko fiefia pe ke toi tala tali atu. Ko ia, malo au pito e mau whainga maari e.
0: Anseini, ki mua pepea whae mai e seta tau wha malo, ko whamanatu atu pe wai whoki hoki i pēsi pe whata wai ho o ume ai. Pakoe, ospone tau pōkara mate ke kore atu ke ke omai e a linko ke ki pēsi ko ya. O whotu umai pe i lalo. E ke tau guata o ku fie ilo pe fie e vatko o pēsi pe a vakai atu pe ki ae kou. Ilo o ku ke whakatau mau pēta e me tā whaha o ke ilulu. Ko o ku whanau ke uhange mai ko koe ukai peke e aha taimia. Tuku noa i ai ho taimi ta e ai hano hafounga ke mau mai ai hatoi me ahe.
1: Oia malo.
0: Tuhunga ai e fie fia mo tau kau whakataha mo koe fia fini. Kai maha ku tsaia ke tuka e seta ke nehanga o kwa malo ia mata fia fin mo ko ate tau ngai fo ma po opo ke tau programa ka hoko mai malo au pito ana sei ni ta ko
1: malo
2: e on fa fine on mo ki fa mari ki fa sne ku mi e fo no mana ko ne mo tala no ki ai o ka ke lava ta ka ku ai pe e e totaha ko lui fa me baba une la va peu hiva mai ka wa tu pe ke ki fa holo ki pa to mai ai fra ma po po e seta
0: malo pito malo

0: ngahi ngawe me ofi na faye so kimi te mo ana na na ave ma ope ki he tempare ato ni na faye no faka hiki hiki la a ene mo ui o a upe moe moe moe a nelo koi ki ai ne mahi raki su wa malo ki ai sito of konga he foi konga fra mui mui o is koin te fifu wapi o koe uke mpa e moe ia na moe kou lampe moe siri wau kake whata tau haki ia ai aku lave kai e tohi palo vea pe ma tol tahave stol noa me tol taki ai e no mau inga e se fine fita e aku kau ia e he mahin koe ni e ka inga e fononga mai koe ki ai o ku mau inga au pito e tante o pepe pepe te sasi koe ha sasa kute ia i tonga ka koe na his lotu meta tisi oia o ku nalu se pite a pena tol e kou lua kien koe ne kaide e pekoe septema e a ua tuai ki kau nga api a tufa septema ua te ki konber kai i e septema tau fa tau fa lafa pete a tol ria o veke veke ke tau sio ki he mahina koe e ka inga koe kau ia i he ngahi mea na mau inga na nafu nofu ai o tohoa ki i peke fra mau inga i en koe mahina e ni koe o koe fefine ki ai ki fai nau tariu septema koe kau ni i he ngahi mea lele pe ku o ku umo pe koe taimi koe na e na mamai ua e lotu i e aiko first reformation i tonga tawalu ni ma na hangi e dia koe konga koula ni alo kono teu teu i e nia ke koe utu ha hata ha a te maala poko ngai mea kotoa o se teu teu i pe foi ufia ke se te ma o se teu teu i pe ki puakai e ngai mea le i pe e fufu pe o ne koe ni koe e whare i kotoa pe la hiri e pe a i o tari i kono tai pe koe e taurea toma pe he ki ai e taulanga koe whare koe laku sa pe mari mari loto o te sani ki tai o to makehe me te mea kotoa pe kotoa hinga ku te una loto e hoko e fumahina koe ni ke ame ma te whae koe te kui koe ki ai aku kawia ye me mau inga kono uraki kono ke no faka mana tu e mahina mau inga ta mamani ko hono uhinga ko mahina ni na alo ya maria pe ko mere pe ko mahina ni o na na o loto ko to ape ki he tariu se pitema pe ko wi he ile ko ta ko faka septema ko foi su etele leita ha etu ye o tariu pe ko foi vala le leita ha pe ko hale le ta ko ni ko honga we te ki kumi aki hale le ma hofai ta ku ka we pe ko ngo pito ka ki tau to lu ko nga e se ki ko ka we ni ta imi ha ne ko ni ku si more ta fai more koloa e ko more ko e koloa pe ku ngo pito ka imi pe te ka we fa e ko to anga fa e ko me la ya pito lu Kien fakare kesi ki tau tolu mui mui mama o ki tau tolu tahu ki tau tolu ki loto ki manawa fu mahina hewa ka te omai e toka ngai ki tau tolu tau wahu ki ngai tuum toka wene me e umau inga pi ta mone tala loto e toko tahana pehe kou tu upe si upe waka ke whana o fuma e kumo kari kai fae kai te wau ka huna pi kari kai a fae he kai te ulama e tunga fako kai kai fae e fae I'm going to go to the house. Tu koi na kola na toha ambe mo konde poti ko si ti kuna to ofo ka nga beta te se on hoy mo ko se ka ko na koi nga we a fa i he de pe fia la ta a pa fin de he ko fa e ya fo ka to wa nga pa ka to ma ta pa ka to ka te a ene ta ki ha fa mi ne o e mas siwa me e fe mori mori ka moto be ka ko fa e ya ape ko e ko ta ta glonton ka foket ko ya ko ta dai ni malo bi
1: Io a pe fa malola hei pison pe ko hiko e a pe fa malola e con un poeta programa ko hi pe uta pe ki ta la ve ki ai ko no time to to no ne imagina con go septema na itali u me ma uinga o e kakai fe fine e roke fe u kata ka ngi o la ve mai ke pui pui tu a fa historia e ka to an atali u e ho e fa fine pe mo ho no ma uinga ana be na ke ta la te u mai ka te fo ke at piso pe fa lo to mai ta fa ko ia ke a pui pui tu a fa historia o e a ho ma uinga ni mo imagina ko ni ke tali u e ma lo pito
0: Malapito e London ko ko tunga ko nga historical background ko pu pu fra historia. Ai da hape na ulave ko ene nai ko ki ai na na ana no hano on fukau kau a pehe ko ta taval ton fa na hange na hoko ai ki fo movement ko ki ai ai ai hilia to ko ai ofa na ai ai ta fa ki na wa o va hei ma ke ai ta fa ko ni ke ke no falang langi ita kono paka hiki hiki o nai fai e pero pero kau i ta fa ko hangi ko na lave ko ene nai ke ai ke ke ma vai o lo tu he ta ta val val ni ma te kau pe moi he ta ta hi va o fa kau pe moi ai he ta ta hi va val to lu pe pe moi fi tu valu ai ma vai o ko ai foi foi maka ko ti ko o mete ti si paka no o ta na pe nai ko ke ai na na fa ai ko tu ma fa historia ko ia o tu fa ka holo le vai ya pe ka me ia ke ke ke ke to hi ke to hi lao pe ko me ko to hala mo a tu tun esa mast ke ke te te e fine ko to pe de foi uf pe ko ha ko no ina ko me o fa i ke ne ke 4 septembre ko ne le le mo pe ko ko me ko na lo ia na tol pe tu ka holo pas on ia me to con agua y fai, Oh, vale, pero junto a la madre, a lo ave de Xae, que se tiene que quitar ese tema. Una historia, una idea, o más, que quita todo lo que hay, a no más opina, con más fa toki toki, a no fica toda la faja lo tuve. Con más opina, con que hay. En Altariu y Penatoli, kaku makehe ene kuna wo ko sai ko sa specialian ta wa daina to hawa be ko tariu fa ga wa te alu me ai ke fa ga e me fa ga kol ke fa alu me ai ke tariu ko ni ko e kuata ko la isi asi leva ko fu tariu pe ta be kaku hanga ko ni o fu fe la la ve e au pito pe e ne maho ina te hamono lele fa ga lu fu a pe ko e hanga ko ku la ve ko ene nai ko ki ai mai nan oku koi koi konga lahi au pito ia. Hangi koi nau lawe ke heu kosi, oku pesetia e ni maua pointol. Ai kakai ko tōku nau kau i tōga ki he, ki tari ui mo nahi, tatau te i tōga mo morin fok, he? Koe, koe, nahi mea ia koni, tau sio tatolu ki ai, oku, oka ki toi lawa ia ke tori liu. E to li li wi to ga imagina ko ni pedal sia tu pe ku ko ha ku fe nga le ta di me nga he fa ta nga ke fa ho tu e pe na me ku ko fa ta fa malanga ko tu ta ke malanga e fo tu e ko ta se te ma ke fa i lo ga ya e ta ko no ko pui pui to ko ke ai na o na ma ko ke ai ko ho no bo ni ko ke ai ko fo time na na fo no nga ma ye pe na fa ha ne pe ni ko ha me pe ya ata to ha pe ko me pe ya to ko ko ke ye tabu ka ko no moniko e ki ai o ku se ko ki munini o ku wong o pe to pe ta pe mi ai ko ko ko lo ai a ku ta ta se to ko ai e min te ku ta ta o pe ko ga me o ka pe ke na to ke ke moton ko tunga ko tai ni mi to aluang e septe ma la ahon ke to fu ma o na wasi na ta fu ko ko e a fu ka tuanga ko ni he ka ko ko se na ko ko ka ka tuanga ma ka tuanga mo ma lu pe mo ka tuanga ki ai fi fi ka ta se ko ki ai ko ka we ni e tunga he historia o ka ke la vai ke to liriu ai fainga frata anga ko ni he e feriuria ke ngai mea ko to pe Kita wah ada kisetema, aku yai ada fahinga tau, kaitu ada fahinga om, kaitu kunga kue family, aku yai kaiting teu mengai meko toke, saya aku yai ufai lama kai tariu koni kai tariu mo ui, malo ete ausia mai tariu fakai kuata September koni, toke tariu September koni, to fakai hetaha kai tariu koni kai fakfo over COVID-19 de fakai September. Eh, mau inga opi to ia ke tau ke tau ilo ke ai nego tau ilo to ke ngahi fonua ke he mga ka tau ilo lahi e tau hanga whaka maho ingati pia ko tumu tumu ia o e mahena ko ini ko ia ko si ngai whae pia ko ke ngata pe ia i ko ki nga tolu hau ke ke kui ia e muna tali ko ui le vai ia ko ngahi vasko ula ia tuki mua ko mau inga au pito ia ko inge e nau kawai ia whakataha septema ko eni toko tau ni septema ko eni ka fokia toko ia ko tau tai ni malo api
1: iyo a whakalo te pito piso ki he a whakalo loto mau inga ko ia ka e katakeange ki he whehu i ko eni patato koloska te vita moan vela vai maha whehu Katake ange o ke toi lawe mai, ke kauwhi fine tuki mua i he toi tāpū, pia mo e nau ngāhi ako mo ui. Ko tui e whelawe i pēia, pia mo e kawinga mahu i ngāni. Ka whuket pisok mālo.
0: Mālo pito e London, he kai ni nau hawa i kai a iwi. Ko ngā ko e rung whae, ko rung whae fine. Ko tau e ako te tau kai a wako pia iwi. Fenga mape o te whake kau mapi. Mape. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. A papa. Ia. Ia. Ia. O taha koto pe mamani koi ki ai. Doko mahu inga o pito ia koni koe ai toko taha koe ni ki ai. Koe koe toko taha ia koe tau whae koto pe a evi ki ai. He kai e ke ngalo e mo ui e tau io ki a sea. Ko kau ia he whewhine tu ki mua, pe ko toko ni hi ai he whewhiko ni. O whaere e ngahi pure anga toa pe, ko hinga ko ne pou le lei na e whai ki a e balahame. Ko hape a pehe, e lato fie maari e pe, kutange e balahame. E, o ki tawa, o pau ke hoko mea ispiti. E teu ke mea koni, ka e ke mai koi hako, ko tu whewhine koi. Ko pau ke loia sela, ka ko whaena ulunga, ka na e kaya sela ke nga whaafa e palahame, ta alame na kauta mai palahame. Ka koi kaui ni hinga he ulunga anga, mingai mea aku tausio ke iai, ka pe koi kai koi ape, aku asi i he ngahi, ngā ue na ane whai, o ko ngā koi koi tunga kai a Isaac, Pako nga he mea le reiko tau pina, toi maari pia e palahame ki mui mo ke tula, kai ke whahalawe kai kau ke kau a sela e whiwhine tuki mo ke kau au pito e a miriame, e to whiwhine mo se se ha tahine, pe nau kou ke whainga taa me koe tamiku tahere waringi me nau hiwa miriame me kau whiwhine. Kau e a whiwhine tuki mo au whai to kanga ki ai, pe ku mahawinga au pito ia ki ai, ko kau a e seta ia toko taha le lei au pito, te koe toko taha koni na e noho pepe mene, Pea mo e le whaamu mo le au mai he tai ni koe mo mo te kia aia mai ke e le whaetanga ta. Na ui mai pe koe. Koe whaamu. E mo ui au tatu hai te sea tuka i mea whai e seta he kōnga pia. Koe tau sio mai i he tai ni koe ni o lute. Pasi, o whia mao ke aha kau lute i he nga he aho koe. Ko kau e ia i hata o taha na e loto fie maarie pe na e neongo pe na e nausi o pe na e te koe ki whaamiri koe ni na na mamaha e na tolu ia. Pe koe fwi taimi koe ni koe na na o na tolu ia o ia ki mo ape. Roto ana ki peteli he maa pe koe alatu ki ai to maua e ai hoa koe ni ango tama koe ni a maaloni mama ia ia alute mo opa. Pe a opa ia pe loto si pe fokie hala. Ka koe nei ni tō taha koe ni koe. Kau wen hafa e te fie lau hu tu uia i he toi hoko kweni koko o se sukulaisi, he? E koe ka uia kia ia lute koe, e Naomi? E mui mui pe, he? Ko fe koe koe, koe ko fe potu koe te ke mate ai, te mate ai. Ko fonua, ko fonua, ko hoku ka, ko hoka kai, ko hoka kai, ko ho otua, ko ho gotua. Oku kauena ha ha toko taha ku iwai kumu ui me whenga manawa whae ko iki ai. Te aku tau wako inga he mea lahi ko toa pene te iai. Le kai ke ne hanga tu wange si e pae he roke foki toko taha pe. E ko hina e na elea pe hea i koea Naomi ke oa te mo ui au. Ka mo ui a ko mala. Ko hina he na walu fonu ka foki maha mai. Foki maki peteri ema. Ehe ngā he mea ka ko lute nane o kōmape a e whaingata āta o sirea tuku atu a Naomi mō nofo mō foki āmo kai kai ka koe kauia e tō tātum ki mō au pito e a lute e tō tāpu te koe kauia e te whine tū ki mō e tō tāpu tau iai ko ana. Te ako ana e aku maho inga pito ku lahe pito ngai ana ku ngā oia ke iai na nangoa ke ko ana ko sa niwe la ko e kute ko e whae ku e so e whana lotu mao pito te ako iai a sa miwe la ku e na ku e te ke foka fo sio monia pito si koe koe kau he faya so taiso he tuku ki mua me mehatea kotoa pete tau lao ki ai koe tuku ki mua tahate koe faya tu e toks koe mawinga pito bea koe alia e koe konga mawinga taha ia e tuku ki mua he mokwi ane faya na lele taha kana ne loto fie maari ke ga me ko tope me ko nengo ko e ko ta pala sia ti ta o mo be ta me ta ka pa ta la mai e ave ho ko ta ma tu to ki ke aka o mo ba du me a ko tope kana ne ka te ki na pe ne ka ta ke i pe o wa o pe ke ta i mi me he ko se pa e ko na ho ta ma ta ma ko na fa e taiwi ko ia i ne kei lang lang ia ko ia. Tawa ki pehe na ulunganga. Pa ulunganga ko e kau siu na na hanga ngahi ko vi ea ho ki fafine a ko ia. Na ulama ke ta pulukalama ko siu. E pere pe matua tangata ka toho pe mo pulu palau o ka pau e toho ha pulu e taha. Ko paurewa ke toho ha taha na ngahi mari ha fefine ke hu ke ko sika na ngahi ko vi ia o e kakai fefine a ho ko ia. E ka taimi koe na tfekau ke na whanonga hola taki e da msi iki spite pe tala mai na hange sa sefa. Fa heka ke ki asi a mele ma da msi iki. Pe na ane whanonga la mai. Sa koe kai he mea ki a e ku mau kapi te tau ki tau kai ki a e. Pe koe ka uia i e mea ui ngai ngone ane to peki e ta malo a kosi o a kosi. Pamana tu e sisi. Ka koe ka uia i e le leita hama tu ki mua. Koe ka kai fifine e toi tapu. Ka foki atu ka te koe ko hea ko tau tai ki malo api.
1: Pamana o atu pito. E pisope no falolo tamai e ka fafine tu ki mua me toi tapu. Ta wako pe mea e ngahi. E ka foki aha ngai u nganga e tatau ke he ke he peka e falo te peko e fulele. Ka ma foki ate e tamaka monewela na amu ki lawe mai ke mau inga e fae. Malo.
2: Io fa malo a tu vela.
1: Vela.
3: Io malo bito e magato areva e biso pe. E biso pe kala ku wakai fo e ku Facebook a. E wakai ba ke follow o ki vetu o ku telio ai o ku tando ai o finei ki tapoi. Ma va fana na te ongo i pe pusia tu tu e ta faki fai toka ka ku ka ke kota no fai poni ka kota na ia e me ma winga na ke o mai o ke fata tau ke nga pe se ti ko ni pe se ke ni maua o e ka kai fe fine ai ko ko no moni ko fra se te mau ka ka me a fra fornua ke nas ko to ai nga si we me to need to be a lot for we should na ia e pasete ma na e ki ma u hake ka teo ko e mea na hoko e fa septema inu silani e tau hange ka teo ko e palestinina ne fai na e ki fine e ki vai vai tau i wang fulutupu ko e whakalanglang ia e septema tau ko si na e I love it palestinio ne pehe ko e fa septema ko e fo i konistu tone whakataki aho ai kakai fefine ma ai ko ma ko kamata anga ia mahalo ka pangona ku toa mohe ka ke hango ma ka kato fo i ai fo i fata la noa kana ne pe to ki fo ka osi osi rea ko ai ka ke te au ko e ta ai ni ko fai nga mari e ke te au ko fo i ko o mi ko toa ko na ko ai fo i kakai fefine lelei e toi tapu e kau fa septembo ko hai he kau fefine ko fe ko e ai ko fa moage ke moutari ko toa pe e fika mata anga e ko toki tonu e ta fa septembo ko fia fia lahe kau pisnisi ama si e foi polo kalama ko indesi asi e mea ko e kumi wala kau kai ke kou via kau ko e fia fia lahi mone kau pisnisi e ngā ue o fai kumi ai kai te unga ke tau sio ke e nau veke veke e nau fia fia ngai fa e ko e kau whakaanga aku en e nau sio ke mahu inga fo i hangei ku tā lai ho nau mahu inga una o si ai me fo nau tolu ko e tāri en ho nau i ko e ui ai o tua ke nau te nau tolu pa ko nau tāri ko au ko ia ko e fo'i veke veke nau fai ko e nau kumi pe nau teu ko nau lerei taha ke nau o tari ko nau ime he o tua ko ta hai e fo'i proklama whakalau maari o pito e pisope e tau sio ke horo pe ma aloha no omi e proklamani ka ate a hikule o fa tua merie ke si o tau ngahi e kakai fe fine ko toa pe kai ke ngata pe voki he kau fai te iai me fakita mai ki ke iiki ko e kau lotu fehu o ko whakamāwhana e desu atu na o kau mai e polo kalama.
2: Kau mai e polo kalama.
3: Ko e kaha fehu ia teu o atu heni. O ngā ko e tau taranoa pēr o tolu ke tau hanga o taranoa i mahu inga e whakaseptema. Pea mo e... Ko e mea bē kwa iko e atu e baga taramonu mo maka tonga rewa. E kau tari teu tari ui ko toa pē o e whakaseptema o tau ni. Tau ake ke... Mo ma o ha ha kali fonu kles ia pe mo fonu pe fai tapu ki na la ka fo kia tu e ba to gale la kuia ha mea te ta na ki te ta pa fo ki o ku sia si ma mo nga ho ku hoa o ku kai ki fa septema e pa ko ko e fo kia ko katolika e ko ia ta fu i lo la ki ta fa aki ko ni ki fa septema me be ko i la ta ingo te vita ko kai ke rei ko ko nam le rei ko ai ko to umu mau fei tu e a ko ia ka li ko fa septembre fi mato na fa fai fai ho si o fa fa ta bu ko ka wi ngai me a ngai fi au au ia ngai si si tong ko fa pa fan fa fi fi a te si o fa septembre fi mato ma pepe mo ni a te si o no e na ha ngao ta ta pe ngai si si te ke hanga a ai mot sau te ia ki wa hi an e foki feo ki ko ka kai fi ne ia ne na wa mama wa we ho ni e na al ne he fa an lo tu e fa ko ka na ke fi al ba ha maru ta ne tin ha ka ches ki ta ne tin ni pe ala ta ne tin ki ho fo nu ko ka ta si o ke al ga ku wa fi bi ta nga we ka kai fi ne mot sau te Oi ape bisope ga foki atu ka koe ke fai mai pe hatu ka ta ta la noa ko inga ko e mau inga o te wa ke e faka e paliu e tau ka kai te fine e tau ni e te vita wai
4: io e uhena ka fok foki atu e uhena malo
1: Malo opito maka tonglewa kai peki tanga one tu po i fa ma fa na opito ka koi mon koi ka ko ngi he koi fu foi tai mi au mau inga au pito he ta ko to pe o la ka ngi ka ore ka fra me e ta pito to na En valla leita ha valla hina pepe pega te unga kehe pe ene fa o fa pe mone ko fie fie u fare tu pe no he fie fie ka tu tu i ma na pa mo me ko kai le le mo me ko to pe ko fu a ma inga pe ta pe ai pe so pe te fo giatto a ko e fehu i e o tu i he a ko ni a na ku hange ko lave ko ya a o ne vela na fatonga i foki na ke si lava ke me pone ke fa fa toka fine i ki pe a ko hare wa no ma inga ho a si ko ga te ko e na ka inga ta pe ka ko si fa fa e ne ke a kana tolu pe ko tu i ko ka vi me ma inga he ko fo ke ta no no pe ke ta to ke o pe ha mate mo me au fai ka ton pe ke ta wo he ngai a ma inga pe he pe nei a to ai fi fi hango lave a ni vela ka fokat pe piso pe ko e tau feu ia fra osi ki he tau konga hono ua e tau programa e mau inga ai fatongia. Ka fokat piso pe malo.
0: Malo mito, London, te hui, ka wani hea, te hui e ku wohoi a witki hei pe koe, kono mori, o ku nga ku lofo pe, pe ku koutuli he mea koni ku mahunga pito ki hei te hau suya ki hei. Nego pe tau talandoa he ni koe ku koko iu koe ke hene ufine ki o kui meri tuai. Te koe kaweni a futaimi. O ku wongo ta ki ai o ku kare ko kulame he polo kalama ko si. Nei i kaite ki o e hane ku fae vai tu duni ki ai. I hono ki foi tupe nei taha pe e vela ko ngā e tui he sete ma. Ka ko tāpū ni ni ai whare ari a ko ke ia ko tai lulu e tai mko ia. Koe ke maha ki tu penue ki ai fi ki tu penue na. Pa me ai a ko omo tāka te au. Ai hae ko fe tu si ki tu penu koe ki e te ngā. Rau o ho e lahe e ka whae ko ia koe tai mi taha. Faha mape vene iki ko tuko ia ko me i e lato hi. O si te te anga ingo mātua he fupo pā mo i kolu kāru. Kwa kitai mu hi whanga vene iki o taki anga. A kato kolu kāru ke fufeta anu i hawenu. Kai kia tāi alo fata o kolu kāru. A lai ki kata malalai una he kurista i lulu ni tonu. Kekei lawa tā alu na usi i mā. Ka koe ombo kei ne teo ne mega teo. Kei toi mā ka koe haisi alu whātau na mōgo sia. Pākolu ka alu me pōngpōngi a mai ke tōlu e fiafi. Ka roto le haere o ke usi alu. Ka eka whanonga na ulu e bēba mō kato kolu ka alu mōgi te te fine. Malobe au ki hala fo o. Ako ko ia au se niti pe ua no a kof koru ka lu. E fit fa ame fit nima. E foki mai ko ia kusi. E au me ma mato ato e mai koru ka lu. E tai me tahu ko fa ahi foki lalo po kitu ki vine o. O nga ko toka. Ka tak nesi te ua no a toka ko manu ni sine o kofu. Rore ane ma kanta kina pe mai. Mo mo ko siya pe ya aho ne mo maa fana. Ko ki tu e fine ko ya umla fa baya mo no ho ai tonga. To kon sike li tai ri se si. To kon sike li tai la he se stoma ta tai na. O me li ame vei koso. Ha me mo fano ma me li ame tai koe. E ko konga lai ta hai ya na. Si fa alo to lo hai ya ki ai. Ane mo na unofo pe mo kukui se fine mo mele mafi. Koe mui mamma ko tō pēko mena ke ki mamma ta paka hei pe te winu. Pe te uka whatonga, si lea ko kui. Na hua e ke potu ka awe ke sotia hei maru anō. Ko ngalu tolu he ka pe ke ngalo he ko mo ui. Ai ko fu mai me he pasilika. Ko ku lawe ki tohi pe ku mahinu whaka iglise a ko hia. E hange stanik mo Lenin. O tāma te kau kaustea ne ko taima malu tolu he ni. Te au whoki ke he kuia ne talake ke ai kuia he ki Rusia. Te olonga he Rusia. Te ke kāuia he ngahi mehe kai peke ngālo he ku mo ui. Aho no mahu inga koia. Oi whae he ke ai. Panau talange he o se tae ngō fulu mea, o pekea mele mafia, ko ilusia he hiwa tonu. Ka ko ngongo ilahe aha ko ia nao si ifo nga te mele wane. A tu ue so te haifa, e ko fa malo la he kate koe. To anga ko doa mele fai maako. Ka ko aho ni ngongo ka te hau. O tu usi. O ki tu penu, tali se te maako. Pe tu tu yo ki tu pedu. Ui si ki tai lu. Taiga. A tau a pet pa na wa u ki fe ha fe tu i ma mani ko hoko pe ha Christmas iko a pef te ufai. Te ufe nga mai te ko fe fe tu u na si ya. O fe nga pe ya si ya ufai. O ulea ko ni ko fa ma o ni helea ko ni ko e poto a Solomone. Au ta tau ia. Mahu inga ni he koula. Mahu inga ni he siriwa. Ta mone tau lia tonga. Tuki o me kolo hai te mori. Ta koe kau ihe nahi mea mahu inga nahu. Roto mai kui neri pone. Tuku alu ke mei pone ke au tonu ki he kufae. Matu si o ki hai. Akega ko veke veke anga ko tumutumu ai highlighted pula ki ai. Si ke mo ui si ano whanga toko ua toko wha. Ai ai. Ana wau tonu ki ai ko tau. Motua ko tau walu walu. Ai. Pe ko honga mwani mo ko fies ta tau mo hae na fie fia. Si kau atla hindi ko si kau fola. Koe si kau kolo maile me oe ua. Ka ko fie fie taha e Londoni ko e kaita ke ngāwe ko mo wiki ai. Pene o ho ku si ipuri ati ufae ko ngā ufine ki ko ana. To hiko ni mūti hiko aku. Ka ko e kau ia e mea mahi ngā taha e ku wakai ke ko paupe ke u alo sio ke ku fine ki. E mai nani pau toki hoko atu kia he. Nai e whai ngā ongo ma. Ke te au ke tai mi nao wa wa tai ki fai tonga. E ku si e hukoi ki ai. Ya au hoi lahi. Lahi pita ngai bena na obi ka te au whakalau mai ngai. Ngai yako naki pa mai ngai lele ko toa pena. Kine hanga whakia. E ku kau ia e te au ko tau mo ua ke tau ngai whae. Kai pia ki lawa ia ke tau mo ua ke tau ngai whae. Mi ngai me. Tako ngai ia ku toi whakalanga tala noa i pe weekend. Tau hoko anta toki ngai mea kehe i hebe i tau tuku ia ki ngā. Tau loto peke tau toi au peke i weekend. I tau toi aria ki pia ona tala noa i. Eka fu maka koloa, siriva me koula, ke maalunga ke pia fifine. Eku mahu inga pito kakwe kauia e Londoni e tafaki na fu fie fie ai. Eku kauia i e ai nai te wiki koe ni, tu ke he te wholau atu ki i Tahiti. Koe ku wau tonu ke whae ke, wau whaka September tu ke whine ki i a he. Ko mana tu lele pe, ko whae September whaka mamui tahana i Otarang. E tene ai e ho, si aku whala la la. Ko ke ai, pe mai tana i ki, ai ai, pulu. Ko pa, e, ai e koe ho, si ai ai, pulu. Ko whae na lari, i ke tsepi temo, e. Tako kaui he ngai mea ma inga mita tako konga he highland ke klawa ki meri pwane pei loa ki a ngai fe i he taimu ko hiyo fatu ko hea kwa tau ni maa wapi
1: Iyo a ato pa manola he a pita koko pa maa whana pe ngai whaloloto ia kuta wai wai mana wai pe a kotui pe te ta kloske a te ta maka mo nevela ko lawe i fuka o nevela koi mea ko ofnei o nevela ko talangke koi hi ke whae ofa whafa e nei more ni whae ki tau taha mo konga e pa koi a kotui pe ku mo tatau ko tau pe hangi pe ko makatonga lewa kane ongo ia te fuke atu te ta maka mo nevela ke mo wai wai mai koi ka tau taimi maa pita.
4: Io fa malo a bishop pape ka uena ka tau kolosi a pe kia one vela ko fa malo ka motor ko ni i he ope kia ma uta la funga ni pape fo ka tika wei pe mo mi kaere maka kom se kalo ni mo ka tu ka pa vela ka fo ka tu ka te ko malo
3: io malo bido e te vita pape kia bishop toho tauloi bata, he talalo tau ke whai, we pana merie. Oilo koe mitai koloa mawinga ia whanonga mai e kau wha septema. Raka manat merie ke ngai matai koloa nai toho me whonga nao ngai whae taktaha. Pau mon poke weina. E, taimi whaingata aia ka te au, e taimi kousio ke ngai mea pēne koko ke ngai whae, kousio si o noa holope. Kakepe hoke tau whawhakahua o kuwhai uheina. Ko au mwe piso pe. Mana tui. Ko ki mautolu koe ni, ko whanau ki mautolu. Kakoe mau whakawhiu fiu i koe. Kai pūri e ia koe. Kai utoka ngau ke hea lau e kakai. Kakoe mea nā ku wongoi lai taha. Ai tau ngau e koe ni kuwhai. Whamalo atu. O tu whawhae. Ma whawhahua pē. Ka aho te mate ai koe tangi a ka akalahi a maua mo. Si lala. Ka pēka te itamaka e maua ngō. Ka sā te itamaka ko te itamaka whakafoki koe tamalahi. Hoko hakea i au. Pea koe sisi taha e nai piso pē. Pea koe ia whawhiwhiu lai taha. E tau tā noa koe niu koe kaha talaihanga mai pe kaha ku pēhe koe ku hanga o. O viki ngā ue koe whai. Mēna. Whamalo at. E koe alu kena ki Tahiti koe na ukau hono palani ke u alu e koe that's my dream country e koe nau talu tupu hake koe fuafua sio he penfele ti te evita koe sio he lautoi pule anga koe sio he whakatata koe ase hotele koe ki fonua koko Tahiti pia talu mei moe ku nofo beo whaka amu whenaha taimi te u Tahiti pata mai huina koe hoko koe pefte koe ni te ta alu na koe ni koe nofo na ike tau o ki tā wini. Koe kātoa ngai mea koe ni u whamalo atu ho tūtawhaki. Tū he mawhio milangi. Kana whaiwhai ku mau wiki pia whaiwhai pia more ho tāpua ki. Ai tūki ki whakawhiwhiu whakaosi koe. Le mato ki whakawhiwhiu i koe i tīsema. Kai ke, koe whamawhana i tau tānoa ki ngai mea koe ni, koe tau tifito ki ngai whae, koe whae ia, koe tānoa pe taha. Koe tau au ki ngai tūnga koe ni, pe ku sai, pe o ku kovi, o ku tuu pe a whae ia i ta whaaki. Taimi koe, koe mea koe whangalonga taai. Ke tāko toa pe o au ki te alo tokoto i prisone, o ku nau manatu, koe kā tā te nau manatu lahi tāke ai koe nau ofa, koe nau ofa mai pe ki nau whae, koe maloha te evita. Ne haki mau pē, ne rea ki plisone. Ai ofa, pēr atu mui amanaki. Mui rea e whatua mirie ke tau wha tōua pēr mi plisone. E si lala. Koe pōni au tau kouilo. Koe kea te au mui kusi atu ho tū o ta whāke ho whae. Kouilo koe ngāwe lahi te ke alo whai i Tahiti. Koe tāhia ngai mea tau ongo i mauibi ko kwa alku iki tōngā. Alu pēo alu. Ai koe ke hueka ke wāpuna, o ko lue piki whaitoka alo tuu he mala e kukui. Whare at peka nau tolu. Koe te hau kau te ongoi. Hake peku te hau mo nau tolu. Te ongoi peku te iwi ia. Kai ke koe anga pēia whainki whaka muno muna. Kau kai ke pūri i he tāko toa pē. Koe mea peku whai he tonga ko toa pē. Koe se nau oki tonga pau peke nau au whaitoka. Kako whawhiawhia kusia atu pēa koe whaosi pē. Toi talamonu atu si lala. Pega weina ai ngawe oskia vele ngau ka mna ke mō whakahoko. Koe tau tali ui whakase te mā kotoa pēna, te mō mūia. Pea ku atu e mā pōpāk talamonu ai whakatawange. E ai ha ofa whakawhae. E ngawe kwhai koe ngā ko tau whonua kai. Tau te fito peke mea matoutou, he aki pia mo makatonga rewa. Ho ma mafu, si kau nofo whaingata ia, i ngai funua muri tau whapae ai. Koe ia peke kau foki atu, koe ngā koe tau taimi, o falahi atu, pa kua malo a te vita. Pa malo atu ke kau whanongo, o ilo kumou whanongo mai, pia ku kaike matoha halea whiunga. Ke whahounga aki, ai hobou kau mai. Pea koe ki mea peku mau mau ke o atu pere o whatua merie ke te ue tariwi. A tawanga peke hige lau maare mao nio ni ke mou inasi ai. Taimi te mou wangona e whanawhana mea lau maare. Ke mou ngare. Koe mei meipa kau fokia malo. e mato leva.
4: Io fa malo a tu, uena che ma fo che a tu con qui con tanta mi malo.
1: Io.
2: Io
1: malo a tu, uena che ma fo che a tu con qui con tanta malo. Io malo a tu, non è per che tanta co. Se ne vela tu po fa malo la he. Io
2: non so fare tanta co.
1: Se on nevelä tuon kaa tuon me ma winga toi ta pro ka ko tu te ta i pe ma
2: winga
1: toi i wi ka ho i pe ta pro ka ma ma lo pito
0: ma lo pito lon ton ma ki fa ka o ka nevela da be ke a ba to le va si fa ta o ke ma ta pro ka ma hon o ku a tu pe ku ta la monu pegu tala monu ol go to pe ata moelea mo pe pongini ina tol singai fae mena ke montariu e ni po ka o po na ka se pa ani si e ba o he a ke ato e sigure o fato berie i ta fa ko ne fae tala monu molto tawang e pe ke o to mas mas ke ne fo ke ato e molto lo ha aho fifia batariu e fifia que motor fai ta pequena que motor foi que pe ai a moile lei pa mo e fifia e ai batariu e goto que te um boca o atuado que fai ta ofra septembro vai vai na mau e na coin parou de pe pe que e motor e ta fono na mai ao mais que to bui e tal mau e por cada e por pouquinho. Aí aí eu falar que eu tô a pé que se eu morrer eu vou fugar com eu ia com o tariu e tal coini para tawan pé que bom pa o pé a fifia para o loto verde que bonis e aí bato a tacata que teu teu aqui de tocou lelei mas aí vale fogo que a maná que o setembro o afiano eu vou falar aí a tu que voltou mas morrer vou fugar vamos lhe morrer lá aí a tu capaz que a área kai ke tau ke seu ga me ofa kau kau fa mole mole ane ki motua fa mole mole ane ya te ko ya fa malo la ya tu e nivela pe ke a makato lema o lonton di tau wa u si mai o tau wa mai ki ke fa si na tau nga we he pom pom ko ni malo bi to ka fo ke a tu
4: e o fa malo a tu e pisope pe ape fa malo atu ka uheina ko hui ko tau taimi fa malo ka nevela ko lava lirei tau pol kalama ko ia ki he pongpong iri fa fo ofa au pito apito tau pol kalama ko tui pe tal manu atu ke fo lau a pongpongi ka ko ne lava fokieni te mate fok memo uheina i hafe atolu ki he tau pol kalama ko ia ngahire o hengi hengi koula ma ari apito ngai fasi mo tolu kona mo a fanongo mai ki he pol kalama hafe tolu te ma foki mai pe te ma te un au a tal pe pe skoya a le tio i he Facebook a aku ka e malolo a pe sko ni talo tonga le le i he pompomiri ka ko yanga tu ko ta por ka mahu atu ka ko faka malo at bisope ta mo uena ta manu atu ke fola uta tok fila onga ki pako tu ipe e uena te ke por ka ma mai pe pa me itaiti i he toko na ki ka ko ya ko hinga ke ka tautok filongo aki i he wike kahau malo au pito.
1: Iyo malo.
4: Koia.
1: O fata ane vela ko si poake ane vela ko ke lava kau he tau ngahiva ko iko ne ngā ue. Ma winga pe ngā ue ane vela. Ko iko e ufa eke fono ngā e. O falahi at vela.
4: Koia. Malo au pito. Ko e tautaimi kukto tonu e ua. Pea koe lava e tau programa koe a hikure o e whakatua mere ki he pongpong ni malo apito. Ka e o atu e pea tau ngahi fasi, pea tau toki hoko atu i hafe tolu i he programa koko. Malo.

0: koi tawhika walu fokia ki he pongpongi ni wate teine lātū ko ewa mai ki hāno pe koi hiwa koi a o Amelia Masina oi pongpongi ni koi wha fokia ni vake pone toki mama o atu ki hono a ki ilamutu koi ni koi aia koi wha uia a vake kake Talmai e misa wateki ni a nai tu i kolunga talunga. Koia. Marbena kwa hano konga ke maka ko fere unga. Pea o mamari e foki a fasini e uena hange ko mea koku lave ko ki ai. Ko hano si i ka whakalahi ki a komo e lotu. Ko whatano pe he mea ko ni honori ko apitavi ki tahi. Ko e kolo e ni nai whenga tau whahau. Ke whinga e ke liriu koe me he tui whaka o tua mua ki he tui koe ni ki he ke lotu whakariseane. O mawai mo hingo a koia o hano pe kua hanao whare i palasi a kui koko pāresi. Sio ke kolo tauna nau langa koe resi na langa aki koe futa pe taha tau whahaua koe osko toa resi ki lalo. Kake. Kako maari a pito a fasin ko ha o vakai e wena ke fasin kata to ki hoko at malo
1: papo ke ni hiwa maari a pito pe a to maka ko hi e wa mai ki ha ano e ua e ko hi o ku hono fasi o ku tau lunga a pito pe a pua ma sana e a pito pe kako mo ni ta da na pe i wa ni a ki e wa si lo to ha ano he e wa mai ki maka ko fere unga ai a ku pe mai pe tu lo mo to pai fa ta pu o mana ia he pana mana i ki ko ia sanga ko ale tata isa ko fare mei ko hake anga ia o kawala uta he mo pe to lo ia de ba ko a po ko fare mei ko hake anga ia o kawala uta he i fo pe pai pai te ia se de fe kau aki ko ia ai aha ano e te moi ai ko i hi fo te taulanga ko ia o atuna ai ise isa langa kari o mala e lahi, kauhala lalo mo heof o tamahai, aia ko hawe toka ia, pea moi mana o haa ano, e tonga po ne ulusino i he tonga ne po, e maare, au pita pita, kata ulo ki tau fomatawa, ifo hivan ni ewa maikilot haa ano, te tama, koe ki tau ulo, tau fiu e maare o pita, kako ia, ko fie fie lahi te itali le ifo i ewa maiki haa ano, tau kolosi ki loto e la ei. Tata e lelei tau oa koni ko siu malu tu a kalau tākapu. O whachi malu ka koe koni si ofa mai ka tau te vita ko siu malu. Po loa e tai whilongo aki si malu o falahe ka koe. Pea koe ni ku ofa tu Nisa Watikini. Hello sister. Koe tanga pēni ku tau pasme pimi loto Amerika siu malu. E o falahe ka koe siu malu. Malu si o kauma ki ta prokama. I o kauma mo winstahi malu o pito. Pea mo tangata ko ta seni urakai o fope ukai wolo e tau lori. Koe no pere mai a ta seni te visa kai pe tuku e ne feinga ke mai au. Kai foke ta tau e malau e malau lahi mo e lupe o funga fonua. Ne anga fefe ta tau e lupe mo e funga fonua mo e. O fara lahi atka koe ta seni o fope ukai wolo e tau lori e o falahi atka koe. Pea koe no pere mai a ta seni urakai te visa. Faka au fange ai kore ia koe ni a eva ki a anō i e more toho mea e. Ai, o whalaia tāsien kako me family e polo mō a malo se kau me kētau programa. Pepe fōki ki a misa wate kini me kau Amerika. Reita masila, o whalaia tu koe ni a te fasi ki he kalapu sila pelua me loto meipuane. Peke kalapu sangato, koe na maha koe tangatai nu kaha ni ki palu palu ai. Ka painu koe a ofa ki a kere ti a kato kafoika pe moi kau na tolu ko ia pe mi he kalapu sangato malo pito te vida o foke malo
0: tu fa malo a tu e uena pe hange ko to he ko no mai ko si u malu ki a misi a misa wate kini ko e ko kolo kakala e si malu i kai ko ha uia me kai o kai ke ka uia e kolo kakala e si u ko guai be ke fa nongo mai gai a misa wate kini me te gisi o kai ko ne ha ona me kolo kakala Estou aqui só que nem tu o tal colunga e faz com a guiar, não com nenhuma metade. Cadê? Confirma logo a tua moto, o cotoa, moca o meu que está por cá, mas ninguém pega o meu com nebla ve gai. Vê que cozi na tua tua obito toco nem mafe na na viu e da por cá, mas vê que a tua não faz. Tá o senhor ange que repone que vê que caiu, porque toco fia, mas tu não afogou nem foi todo o que é América, é o reina que a portouça, pia pia que a teve da manuquia pia mo a missa guatequini, e pom pomini. Que longo catama mi Hawaii e uena que na que longo catama Hawaii pe a pe que catama con a mi australiana e uena e repompom tá que pau pe que pe cata ca foca do catico coi ha o si o coi ni que ta faci coi a o coco ai co ta fica fica tu ia pompom ni o a tu ia e si o necula pa co chei cula coi low orive e repom e pomini koe akau foke ai olive koe akau mahu inga uheina hanga e tau sio koe ki ai ka whakahingoa aki ai fasini ai low olive ka foke atu ka te koe wahataha mehena ke awika e tafasi koe ni e uheina pe maa loo ia ho tuku mai e whahinga koe na oku mahanga hanga tō polo ka ia o hango tase ni mumea ke o te ilo e nau tohi tohi mai e uheina maa loo penia mo sen kaufusi final pa me foi tolo americano na tohi tohi mai te o hau e besi o lava ke ilo se ka ta se ni ho la vale au pito ia e ka fo ka ka te ko uena malo
2: io malo ku o ngo pe ngai va ko in ko nau asi mai ka america ta ta le de ho vai mak o va chis mo va mak o fa malo pit ne ki foro puri ko tu pe na tu mari e vine te vita o to asi mai e ma ke fa kore o fa mai te ko ho vai malo si o ka mai ke ta pro ka ma o fa la e ka ko pe ka na ko si si malo to ka la ka ka ko na si fe o fa ak ko ka i ngan ko to ka i ngan te vita ku na o mai ki falene o fala hea a pehe ki a miso watigin malo pito koe na tao fie na ti fu o e fu ai os mai o fala hea malo mo tamo ke a mai mi fono ala si kou nao aho fuk na tui pehita pa kou nao a le rei mai koe a por moa malo mo so kao mai ki tau programa pe a pehe fo ki ki tanga rai pe ko taseni ulakai taseni o fat kako e malo nga o mien am family o fat kako e pe pehe ki tanga tako ko reita masila koe ni u o ku kore fasi mai ki kalapu sangato ka te ki kalapu sila pe lua pe a mi meri po ane o falahi at apito ko ia ko e ka foke te vitang nau toko tope nau a loto mo kisi ka whanau hopoate ma lo sose nau a ame ki tau programa te vitu pa pehe ka nau toko nau ngahi nau loto ngā aue tai mini ko nau tori au si tau le lea tke tau mai fasi ma lo so mo fai fatangia mai pe a mi hena ka foke te vitang malo
0: iyo ko fa malo atu e uena ange ko ni kuhu mai pia tase ni tse ko ni toko foke mea gati au ai ko ne to'o ene hanga poloka iau ai ko ne hu mai pena tala mai mei pehe ea ko pales kolomu a franse uhinga kia ku tala noa ai o kuia i pe ai fare i palase o kuiko pales fare ko ea ko ne hu ko ha ano ki ai ko na hu peo haka tonu ke fasi ko ea tasen pehe ke ilo ke nofo i tonga ke nofo koe i ewa so lea pe na kona na hufi ho mo halafa kawa kawa kona na hufi ho mo halafa kawa kawa me aya kiki hanga o tohi mai o tala noa mai i hengai mea kake ko tu ko ya e tau a fasi ko i he pongpongini uheina kuke o se ko e tau fika fitu fika fitu ke pongpongini o atuia e se one kula pako tia i kula ko e lou olive kua fahinga me hena uheina ke avekiai malo
2: io a malo pito te vita si to at mo fo i hima mare lo olive a at pe te at te mo ki a paha ka mai lan pe ki wari ngaton si no si ke me a mai ke ta programa ki a Valencia tu iba i vaske a pe ka mere ko le farmac a mina fetu a penitent mateo pe mo clausia un sta
0: Pea pehe ki a siumalu a tua kalau tā kapu. Sione kau fusifina o Tikaway Creation, pea mo mau talafungani o e hau, misa watekini, pita halalilo, te vita manukia, saurisi mafileo, arikisika, pea pehe foka pauntolutaka mo kopano, moi moi tatafu, pea pehe ki a fale aisi pulu tousa. Moutol kotoa, fana hopoate, ate fasini ba maa moutol mo fana humai ki tapulgama, pea pehe ki kaunga au e kotoa. Ogunga au e ngai fitu koni. Ate pe fasini, ta maa kimutolu ka unga au e ngai fare maha ki, ko ate fasikoni ki a kimutolu mo tala monu atu. E ngahi, he uena ku lahi foki, ngai fare maha ki ku fonu mo fu utoko lahi au pito pito. Ko hui, ko mea penia ko utoko ni au ki ai e uena, ko e mo ngā au he ko fai ngā foka utua koni o ku tau fea mo e taini mi, Hange kou nou nou e mana wā e uena pa mapuni. Ai mea, koe kajitoe hawhai tō rere ia, ko mou ngāo e ake sinsa. Tama mata pe inu matai, paka ospa toki hui ake me vai mafana mima. Ka kono inu matai, inu pongpong, inu e fiafi, koe to o motafi au pito. Hene u osia au sia e au a mea goni e uena.
2: Koe.
0: O mai foi indi paiotikia me toe tā kai. Kane ikai ke wafe au kehene ke sinsa. Mahalo ko osi kawa uiha kau tali ui uheina. Pea heku tau sio pe. Fele ai si tou tolu ngofulu wha ngofulu. Te kai tai mia ke tau alu. Ka ku os kamata fe tuku tuku peia. Ka uhi ko ma. Koia. Tau maha ko ni. Ai fare maha ki. Ko o fonu. Te alu atu ki mito olu mua fonu. Fonu a okalani. Ka fe fe aia tu au kalani, eh? Ko mea kako whaka au wha ia lahi tahai e whangi whanau koni ka kena ulava au rea, e uena. Tae mo e mea si koi whaka au wha mo oni. He ko te siu atu pe, ai tae mene o sea tahai mea ko au tohulo i mata au ku. E ko huina o sea utia e au e mea koni. Na keke ulava mohe, he tae, tangoto pe au aho, eh? Que te sio ai ko pea ko hanga ko me ne rave jai ko ku mo u yanga ko ta fo ko ke sinsa mori ka ko ta lu e ku pu ke me sune si urai a ko ko se te man ke fa no mo mai pe ka kai ki ho kure o na ke ta la pe ko ke pu ke pe pa ko ke to lo ia ne ka ke ko e ta o fe ka fitu ko ia i pom pom ni a lo olive ko atu ia ma motor ko ni ai fainga ko ya i he pongpong tase ni pe ka paula moa te vita manukeu pe te lo soni si uma lu to akalau pe pe fo kosen ka fusi ti ka wei pe pe ka ma ta fungani mi sa wate kini a pila halalilo te vita manutia sa ulis bafleo arixika pe pe ka pam to taka pe fo ka ko pano moi moi a tatafu pe amo fare ai si pulo tousa Lo olivena, pea mea sione kula, maloa.

0: Koe tau fika ono ia ki he pongpongi ni, eh? Koe nere pedi o inyeli. E weina, te uange whainga maari e koe ni ki he tokotaha koe ni. E koe ino peko e tokotaha ni ane whao e fasi. Weina, koe ke tau whanongo ki ai. E koe ne hau tonu pepea me he kolo koni na whao mea e fasi. Ke tau whanongo ane, he koe maari e hanga koe ono vahe vahe. Tala vou. Mo fine mui, ono vahe vahe koe, ke tafi e ha, moe ha, kako taimi koe foki ai koe, o fulunifo mo mea, moe foi pupu, tauweri, pe mo no kafu koe fukote. Wate, ko ape fainga maare koe di maau, ke ya haolave mai ki he fasini wate. He koe wino pe koe kamata anga fasini, koe hao pe mei motu. Malo wate.
1: E sai dei da kata prehu panga te prefe tapu, Pakoi foi hiva na fauai. Pakoi tano totono foi hiva koi konchetri koi apangai motu na hau koi gitonga. Na pakahau po e matu ake na wong fai na ui ui fai kawa. Kae o karasi o faka ose foi poro kalama he osi koi konchetri. Atu ya koi tali aya he go wilo le le ba kono pa go wilo le le meta ine e ko foi tala no pene e kauta ma i tonga e ko la tu ki tonga o menu sian o ma fei lo ke o ha foi iba pa tala ma na to ko na ko iba pa ko ta no atuen e to to nu a tu ko tu ki tu ki a tu ko ke me e ka e foi ma tu e to ko fa o tu tu ki o tali. Bea humai mare taine e maro ku oku goi matu o vai vai ya pen mohe ve taine o ge tu ojbe paro kava ba mohe ya age fu kote o ai fu ko tu pen o ba ko fe alua tu ko e kauta matoton ko ni ko e ai ta me ago na ri vai o me a vai o una motini tini. Nadu na lolo ko hange ukuki a hake ko mbia. Pako faka no no feitara noa. Ne o se fo i faika wa ai na e alu e ta hine e mo e ta mo ko na ta a ta fasu. Pako ne upanga pe faka ta pu pe na u o kai to e homo e ta hine e i he koni seti na u koni seti e pe na to. Pako mari e poko e ta mai na u si bari. E uta no to ton. Pako fai ai koi ke oko ki baba uku alu e paka maa maa no para ke alu ai. Pea koe lohi aki ie ia koe waka e alu he fia fi. Ka e na u alu pong pong pene au anai fia fi kuo si alu e waka ai ala. Au tano pena ae tahine koe foi tano totonu kone koe kote. Koe na oko kona wapi. O ato uhara e mo kafu. Ko fukote pe da e aia ke tuku e ulo ula. Do ke ko fukote pe. A nga mea ka ato kona koe koe lau pe e ke ta hine ka koe. Ka koe alwe ne ke to e pule I pe e ta hine e a kau fai kawa e o ho lo. Ange u rau rau no maru ka tuku na e osi da e ange u fehi a he matu a kona e u atu. Ako ki vai vai atu pe kai ke ta na ta ko lo me ta ine ka ko wa nga pe vai vai atu u inga na fa u ai fo I va ma ko fa u tin tin di ai ke ke me ya
0: io ko fa malo atu ate malo a pito imagino a pito ko vi lo pe ko fa sini ko fa u me pangai motu pa ka fo ke to lo ia pa ko fi fi au he ku ta to ko le ka ko ke ke o vai vai mai fasini ko fa malo to kate ko kage malo abito wate
1: malo abito
0: o fa tu pa wena vai vai mangi ko ha o vakai ki fasini malo wena
2: io malo pito te ta o fa la hea tua te ka ko e pa mo siniu a malo pito si vai vai mai e ta ko ke a pe ko fa no mai ko ka fuke ni yo mari pito a meri pe ni ngeri e ko ka fuke ki man pe o fa ga ori pe i ai ai pe ni fa tu ko ho a ki ai ngeri mo ga ni ko ya ai ga ko pe ni ngeri ko e manu lau pisi mo na nevi e mo na ni te ka ta tibi ga ma fo i sai momo ko te la he pe ni lau pisi ai hu le ma no fa i pe ho ri ma le va ke ki si e ai ko hango la ve a wate ko fa tu ko ho a pe ni ai ta hi ne tu ko ho si o mata e ko sala pe i he inu kava ka e taftafi i pe i a pe a ma ko i ai ai ku lau ma le va ki he ki ka i ke he pe ki hoko ko haki falala anga e ta la vou tu ko ho fi le le si o ata mo vesa wasi ka ko e hi ho lo ka ko foki ki a pi o ai a fu fo i ka fu ko fu ko te e vai ma le pe tu ke te hata lau ko ve tano di fo i han te vita ko smai mai pe ta ko ko mo ni a ko i fa tu ko e fa i ka wa ka i te mi tatau pe ki tuku mahe mele pene ngeri ni ki wha a ki tau tolo e. Malo pito, malo se mou a. Mai paku whawhiwhi pute wita ko ofena o rerea tuko e kau mai a se Miss Manu pe me Renmark me South Australia. Se Miss Malo pito si kau mai a me me South Australia se o ke tawai whanongo mai kakaini hai fitu ke ke te wita e. Te a rekotonga mo kalapu ko e lot mo ngawe, malo se mo a mai rekoti, te fo kawilou, ola vita maki finau, malo apito mo kau mai kita programa. O fatu ate pa peka, pilo fo asmalanga o fiti a mai mson ta volo loya. Ka foke te wita malo.
0: Fa malo atu e uhena, pak mooni apito pe foki a lawe a fasini. Koe fasini foki ko hangeni hano luma e koe, o koe foki fahinga e tamaiki i e ngai kalapu, o koe kia te loia e uena. Koe fahinga e pu, ko nau fai na tolu, a mea koni koe fie ewa o kuto. O kuto tua, e? Koe maari e maari he kukai ke. Pa koe fahinga e nihi, kono moni. Fahinga e o whakakata e wā, pa koeere mo whahinga ia, o nau whakalongolongo ki nau tōria ku mea. He kakite, ka koe, nei koe kalasi koe, o ku mahino, o ku nau mahino i, o ku nau ose ilo nau tōru, ai tama mo neanga e ne siipinga pa mo ta whaki koea. He kou kau whakau he kalasi koe ni pehe koe, he kou lava pēo stati anga mo ui koe ni a ka winu kawa e uheina pa mo kalasi koe. O ku, ange koni kong fa pol kalama koni fa tohi mai ka tata ni tal mai ta kong na os ilo pena tol tese ge os ilo pena tol ko ku ai ta no ko ni ki to kota ta me na tol to ku na ta i ko e ku na os ilo pena tol e ku ai ta la no a ko mi a pe ku ma anga ki ai ta ku sai fo ta ni me ko de ala inu kava os fo ya inu kava o pala mata mo me os po algi tonga no fa mai na tolu no fa ta hi peo al game sai ba fog mai e ka ku fra holo leva me ko inu kava pa ku pa ku sai ka ko no mo oni e fo hi va ko me le pe en el mo oni apito ko ta la no a mo oni ka ku hange pe ko ta ula ko na ke hi va ko e ai hi la fa o tia ka te fili pa te fili ke ton e talmai he mere ko en el ko mele pene o ngeri kalahe kohono o whai pe hauri mai rewa ia ki kakakaka mai ene mea ana e ke o laupisi ia e kake sio ke maari e ko ia pe ako moni fo ke lau kua wate ta ko e ko laupisi pe mai ka fo ke atu ki a bie fusia ke ka fuko e fukote ta ka tafi tafi ia ko e puu pe ko e ki a polosi fulu ni fo ia e Siapa yang bari ye?
2: Kau tu pun sih wapih teri.
0: Kau ya.
2: Oh ni me, kau me amu on. Kau mau tiga tawori.
0: Kau ya. O mai e misa wate kini me amo odi apito ke tala noa koni o ngeri e maari e apito kage kata foki mai ki ta blokala mai ko ta fikani ma ko ki pong pong ni to o atu pe foki ni to a filmo hala ko faka na wa me api ko to kinga pahu e wena hanga pe ton mena rav jai na fenga ke to to nga hiwani se ko astu o wa ni to a filmo hala me nga hi me mahu inga atala noa ko ya ki nga hi kolo pa me nga hi api hono mahu inga i pong pong ni ka foka te kate koe, kwa ha whahinga mihena ke awgea i tau. Fika ni mako he pongpongi ni uhe ina malo.
2: Iyo, whamau ta pito. Te witanga, mahu i ngā lewa ngā tolu ngā si kei a mai mō a mai ki tapu kama, ko eni o ku kata leo lahe mai e pia whare ice bulldoza mi Amerika. Ma are foka o Amerika e ngeri, he? Malo pito somo. Io hangi pe koe neu lawe ke nei se misman mu whamalo ato pito me Renmark, South Australia, pe ke are kotongo me kalapu e lotu mga awe, malo se mu a mai me tanoa, pe foki ke na tolu koto pe na whamaha maha mai. Ni ngai tanoa ko tuko na tolu na mauta na whiwhia na whamaha maha pe ko me te mu whanongo me ke ngahi wae. Pe foki ke a petula tuen toa, isleli blanca, malo se mu kame kita programa sonta volume o fat ka ko sonta mo me ho mo o fo pe fa mari mai mi hena pe fo pe ya me ta ta ta se ni rakai ta ke ke ta hu mai o fa ma ni fo lau ke ngeri e ta se no fat ka ko win ta hi ne ka mai ta to pe fo ke el e ke a si mal to ka ta ka fo lo pi te ta fi lo mi to ko ni fa la het ka ko e pe so ki mo pol mo na ka mai kita programa pe fa ma lo ye pi ke ko amerikan ko vai ma ka mi sabate kini pe ke David man ki o pa ve ki ke a mai ai ka u a fanong a li hiva mo na tor na si a mai mi a tanidin a pitalari lo ni sari mo tor ko ve mi kare ma ka pe a mai pe fo ke fa no pre ka pe mo ve la sanario ma lo si a mai mi hena pe mo kari ko ma va tangi Sera oska ko tupe to mai pe sera oska he ko hiva ko ni ai maka mi si anai ba o pe a han hiva te ko i ale ta preso fo pe ja mai o fa ka ko ma ro pito o pe fo ke a te pe ma isleli vaka be ki a mo kna to lo na a mai ki ta programa ka pe ki ta ngata ko a sion ka fus fina o pe ki a mai pe ki a ma tala fungani o hau
0: Malo pito, kako fuka tewina, malo pito. Iyo, kwa malo tu hina, kako ato epe fasiko ni, oko kofi kani mapongpongi ni, fakanawa me api kutuki nga pau, ki he moikori ke kainga fwa mutu, mo fukataha daimi ono e fiafi, tona ki koi ni kawe inga, ko e fai ha wakai, ki he aho koia, e fakahoko ai e aho fwa mutu, i he fonwani. Daimi ono e fiafi, e tona ki koi ni, ko e ki whanonongo ia me Palestine o Kalapute, vita whakaata i Kavuka, fai whekau saula fifita, pea pehe foki ki asione one vela tupo, pea moe matapure a tangata ko sake asi, ko e uhinga foke sake asi e uena, ki e ki ipukupuku ko ia na kaka fusuka mino. Ki ipukupuku ko ia ki a sake asi. Pea ko ata be pe amo fasini pe ama au e Samson Tike pe ape kasa etayone Paulo Atatafu Fred Panik i Palmerston pe kawate toltau Amasaia Topuluka Kiko Furmaono pe ape kalau kantani Paulo Areveni pomo Anapopua Afu Kaloni Hea ki Handli o fape kwa whakamau he kalapu e wena pe ko lere ta fa ka ma wa be ta po handiri pe pe ka sone mo unga pa mo ino ke vaka ki lotolua mo Steven mo ataane ki taulanga pe ko ato pe pa mo fasikoni pe ma ki mo to lu ko ia o ko mo i he ope i pong pong ini ki ate ko si malu to galau ta kapu pe ka wai misa wate kini pe a mo willow Isileli Vaka, Taseni Ulakai, Paula Moa, pe Motevita Manukeu, Petelo Olosoni, pe Apehefoki, ki Asione Kafus Finau, Tika Wei, pe Momau Talafungani Ohau, Misa Watekini, Pila Halalilo, Tevita Manukia, Sauris Mafre Okitonga, Ariki Sika, Ariki Kotuibeko, Kefo Hange Kameke Omaiku, Kefo Kimai Mitonga, Pantol Taka, Moe Klap Longolongo, Ai Hau, Kopano Momoi Tatafu, pe mo fare IC pulu tosa ko fata wange pe bo mo dere te programa i e pong pong ini pe ko fa malo lahi au pito e wena ko tu ipe ke ta foki me ko ka hau te ta oa tu pe ko to fija i e polo kalama i e weekend e ku alpe ta ini mo to tu a to ko lahi ange e naukau mai ko ia ki e tau polo kalama i e weekend ko toa pe pe ko fata wange pe hange ko e fasi ko ni hange ko grau ko e hiva koi mea ke tau a tamnofo o tau ki tangutu o whakaukau ke hanga koi a hono whau e hiwa te tau lava pe tatolu o wakai ke ta whaaki koi li i he tau whanongo koi ki he hiwa whakanaua me api ko tukinga pahu tala noa eni o kolomotua tala noa eni o fe maka ko where unga pe apehe ki he maka ko pauline ke tau whanongo ke a he pongpongini koi tau whika ni maa ia maa loa.

0: Mira, con Icon Mavai, con Mavai, que han que me ha facado toca mai, va que facao si uta volunga mai, ai faci, uta fa malo a pito folo, ai puri ta gata ti sni i he. Ko ai foki ai ne fa o que tu mato o reina, Ko ku kai ke fie tu ku hake ai fa o goni na fa fa ma o Hawaii, ko ne ma be Hawaii fa o ni. Te ne pure i mai e foi hiva e reina, Ka ko fa ba disni ko hanga pe tu ku kai ke mu hanga tu wange. Ko u hinga ko fa o foki ni ke ma fa e, Ka ba be ke pe. Toki ai pe tai mia ke toki oha ke ai reina. Se ku ta o ko ta lo ni ano fa o disni pe ko Tawatu, sio? Kaya kung hanga ako, uwe, ikaw tupe ako. Kaya mafea ako pe, mohivani. To kaya pe, mahal ko tong time ko, kaya walo ay giluo ko tong time ito, tong tuwang. Koya. Mahal ufa nung mawabay, ha italahe, mawabay, tafang koya. Kaya, furele, apito pe, fawatis ni, Kata hoko mai, huayna, kita fika faa ko, pongpongini, Ko taha ene ngā hiva fo ou tuku mai koia ki he whareni e teine lātū, Ai re veni o toko nofo. Te ke whanongo heni, ko e kawe i koulai whaa koia o tau whanonga mai ake o tau whanua a tonga. Ko e taha, ko e toi mei whola. Ai re veni o toko nofo, te ke whanongo heni. Ko e tala noa heni, ki e kita heine ko ni heni, a ko pako whalala pe au ki ai. O kuulahi pe a toki taa soana mui mui heata i he toko taha koni. Ka kou tui pe e toi alu pe mui toko taha koni ke au ki he tuunga. Maa rie au pito ai ene tuu koni ki he tuunga. Ka koe tutara tu koe ai o kui koe taha he kawe i koula koe faa koe to'o ia pe a mei folaha. Mei he leveni o toko nofo. He ko ho o aluwaka koe he matata he folaha. Ko o au ke whanga koe ni, o kui kai ngō fua ke toi tuu hataha ia. Ko fui whaka apa ia koe whae mea, ko pau ke tau tangutu ko toa ki lalo. Ie waka. Aia koe kono uhi ngā aini. O si uia kau tangata eunau ilo e rei apito ki nā tolu. Ki ai, ka ko whakaingo aki pe, a fui fasine a reveni o toko nofo, he ikai ke a hataha e lue lue he whangani ke lue. Daka paurewa te ke whanongo he hiwa a tala noa koe ni uheina. Ka fwoe ka te koe, kua hawhahinga ke awa kia e whasini. Malo uheina.
1: Sio. Malo o pito koe ni fo ou e fwi mea fwi mwge ai fwo hiwa koe ni. Tepe ke toi lava hoa vai o malo o lomo. Tau tohi mai pe iyo o fwo ha ano koro motua. Mona pita hoa vai e. Kata mai hoa vai. Fwi motu kuhake ke tau whanongo ki ai ki mua patau mate. Malo, o whalai tu wai malo te ke a mai ni pono ala hei ne o peo whainga maare mai, pe e fok mo si ke kau mai pe si mal tu kau a takap ni loto e la ei, o whalai at ka koi si malo, malo mua, pe a koi a ko a te te wha malo, mo to ko tope mo ke a mai mona pito hanko i kuna toru ni e ngahi a ngau e a ngā malo so mo ke a mai ki ta pokama, na toru na whama maha me tano a hina, wha ka malo at malo so mo kei pupu ke fula momo a mai ki e tau programa. Koia e te vitama koe ni oku koe wai e ni koe whanga ia koia ku aia ku tatau pia pia mo fua alue. Mona pita pita. O fatua wai malo. Koia a te vitama te foket koi mokna tol pe koia unausi ke a mai koe ke lawe ato na mingua.
0: Opi, ati tanga hiva maa muto, ka foket te vita malo. Iyo, fa malo atu ena. O ata pe fasko ni, pe maa fari ais pulutousa, ko pano, moi moi tatafu, pe a peka panu tolu taka, alikisika, pe foka saulisi mafileo, te vita manukia, pila halalilo, misa watekini, pe a mo maa talafungani oe hau, tika wei, siona kafusi finau, pe a pehe kia simalu. Tua kalau takapu, paula moa, te vita manukeu, petelo olosoni. Tāseni ulakai, isileli waka pia peheka we low hola vei tawake whinau. Pia kou ato ai pehe pia moe fasini pia maau e nupo tā tofi i he pongi pongini. Pia pehe foki kia te koe Samson Tike, Paula Tatafu, Feretipani, Watetoltau, Amasaya, Topuloka, Kiko von Maono, Lokantani, Paula Levenimo, Anapopua, Afkalonihea, Sionema Unga, Moinokevaka, Ki Lotolua, Pamo Steven, Moatane, Ki Taulanga, Motol Gotoa, Taulotongangau, Hepongpongini, Ko Ato Leveni, Otokonofo, Natene Latu, Maki Motol, Fanao Hopoate. Pepe Foki, Ko ato epe e fasini pe me kainga loto kaiano lufe te boureva pe mo matafahi i he pongpongini. O kutau whakapaea i he fonuani pe apehe ki he ngahi tapa keke o kutau iai. Ko ia, ko i revene na tokono fo me teine latu i he pongpongini. Mo ki i whanongo le lei pe ki e tala noa ai hivani malo. Mahalo ko ula ki whai pe e lau ke whai ke tamai a wawai koko whakapuri.